0: kaabo pada sori eto oju oluwa oju oluwa le to yi eto to wa fun igbala to wa fun iwosan eto to nko ni ba ti nlo aye irorun ti orun na de tun dara fun ni o le toju oluwa emi a mo wi pe oju oluwa o nwo mi o o si nwo yin oju oluwa ba ti wo yan mo oju satani ni o mo wo hey oju oluwa ta de nsoro e mo gbagbe camera ni gbogbo ise to ni kaluku gbele aye se pata ni camera ron ya sile ojo kan ojo kan o de waye ta o satupale ise wa kini a o ti wi nipa temi ti re hey olorin kan lo korin kan gba kan o ni eni mi se ka ma se ka mo o eni se rere a rire gba iwo to ba nse ka ma se ka mo tori pe oju oluwa kan si gbogbo awon alese aye iwo payan payan iwo gbeni gbeni ki lo de agbara to fi se leyi o le lo ko kuku fu wa nkan rere to mo mu se ti olorun ninu olorun na o de ma dun si o ko si apaniyan kankan bibeli so pe ko si apaniyan kankan ti ojogun ijoba olorun ko si ohun ji ni gbe owo ta fi owo ta ngba lowo awon ti an ji gbe ta nse nkan kan won yi je owo yi te fi ntoju omo te fi ntoju ara te fi nse gbogbo e fi nkole e fi nse nkan kan Galatia ori kefa ese ikeje wi pe ko seni to le gan olorun o ohun ko to ni ka furugbin lo ma ka ko seni to le tan olorun je motara re je motara re je ja wonu ise ibi ko baale je ayanfe ati olufe oluwa a wi pe se olorun si ngbadura lori abo eri ko si nta fe se na ju ka ma gbadura lo njeje mo pe wi wa te wa laye loni wi wa temi na wa laye loni ise adua ni be sugbon ta ba ti wa ro padura o le sise mo emi kan fe fi nti mo fe fi han wa yi mo kan fe fi han wa kale ba mo pe adura si le sise eye eyan wa Calvin da kun ni social media lon ban ju si e lo sori lagelu 96.7 fm e lori ofe lati wo nti mo fe ke wo yi ni be Psalm 127 abala ikini re first one ni abala keji re o wi pe bi oluwa ko ba pa ilu mo awon oluso nji lasan ni Calvin to ba wa nbe ba mi ju si ko je ka won yan wo on to sele yi laarin iseju meji pere eye yan wa lo sori social media lo sori Facebook lagelu e lori ofe lati ri wo nbe Calvin an du odi olohun o Calvin an du odi olohun yen gbogbo awon eyan ti reti o e wo okunrin te nwo yi eyin te ba lo sori Facebook le lori ofe ati ri okunrin te nwo yi eyin te si lori Facebook e je saraye fun yin o ti pe titi ma yorin window ni window ti ma lo wole kaakiri sugbon se bi yo ba ni ojo gbogbo ni to le ojo kan ni to lohun loni mo so pe loni ni akoko yi lo ba wonu source kan oja irin source oju window yi lo ba fe wole sibe ara re yoku ti wole sohun ni bi gere loki oba le wole mo isale na o le jade mo eyi to ti wole sohun olorun arrest e pelu irin eyi te ba e lo sori lagelu lagelu 96.7 fm e lo wo nbe la o fe lo ku eru nibe o fe lo ku won leru e kan gbede gbo wi pe e ri pe iberu olorun wa si lokan we eyan mo won wo mosalasi won lo ji won leru won wo source won lo ku ago won lo ko lu nbe sugbe leyi ope titi se te ba wo gbogbo eyin e te won okura kura yi o ti fi han wi pe o ti pe titi mo wole ka kiri ti mo gba be irin wole sugbon lo te yi irin mu mole awon ara source wa de ba ara adugbo de ba nbe ni ko wa le jade ko le wole won ti e fe gbianju ati fa jade se lo nkigbe tori pe isa irin ti mu mole irin mu mole hey in to ba ma do emi re o se mo pe bon ba mu re le ide agolopa ni isin wo tun ba furasi ni abi afurasí ni
1: wọn
0: ma wádìí rẹ lọwọ irọ àwọn ọlọpàá wa máa ṣiṣẹ gidi ṣùgbọn afurasí yẹn lè mímọ ní mọ akáìmìlà ẹni tá a bá mójú ẹkan gan san san tí ń ṣe nǹkan lọwọ ta ìtún pè láfurasí wọn nílé ẹjọ ló lè dájọ fún rẹ ní bẹẹ ẹ wo ẹyẹ èyàn yẹ lọ sórí facebook lagelu 96.7 fm ẹ lórí ọfẹ àti riwo ńbẹ ẹrí ó ti há sọhun gbogbo ẹnikẹni tó bá lóun ọba tiẹ jẹ tàbí lóun ó ṣe ọ níbi bọlọhun ó ṣe máa arrest wọn leléyìí o bọlọhun ó ṣe máa arrest wọn leléyìí ọlọrun sì ń gbọ àdúà abídèmí àdìsá ẹṣẹ ẹ fáwọn èèyàn jẹ kí wọn lórí ọfẹ àtiri bọsẹ bọlá ẹṣẹ ẹ ògúnṣọlá michael god bless you ọdẹjìmí olúwagbẹngà moriyin nbẹ god's grace radio moriyin nbẹ johnson funṣọ ìdòwú moriyin nbẹ ẹbẹ rí nǹkan gbogbo ẹni bá lóun fẹ mú ọ tó lóun fẹ ṣe ọ níbi ọlọrun sì ń bẹ ńbẹ láti dá wọn láti arrest wọn ó yá ẹ tá bá padà dé a mọ tẹsíwájú mò ń padà bọ.
2: Ilé-iṣẹ́ JLK Empire ń kí gbogbo Mùsùlùmí kú ọdún iléyà o. JLK Empire tí a ti mọ̀ bí ẹni mọ̀wọ́ nípa kàtà ojúlówó ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ bíi iPhone, Samsung, Tecno, Infinix, Xiaomi, Itel, Nokia àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ látúntà laptop bíi MacBook, HP, Lenovo àti Dell. Ẹ tún lè rí àwọn games bíi PS3, 4 and 5 tó fi lórí àwọn speakers lónìrànràn. Tablet fún àwọn ìwé ògbẹ́yìn. Gbogbo ẹ̀ lẹ́dínwó lẹ́mọ ríra níléeṣẹ́ JLK Empire. Ẹ kàn sí wa ní First Floor Lama Plaza tó ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ First Bank Challenge Ìbàdàn. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé gbogbo àwọn àǹfààní tí ẹ máa ń jẹ níléeṣẹ́ JLK Empire lásìkò ọdún iléyà ń bẹ̀lẹ̀ digbí tí ó yin gè. Ẹ lè darapọ̀ pẹ̀lú wa lórí social media handle wa Instagram and Facebook @JLK Empire, TikTok JLK8294. Iléeṣẹ́ JLK Empire ò ní ròyìn ìlàlẹ̀ àmọ́ ìṣà àlà.
3: Asa beyan lowo loro bi kokoyokoto bala afi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita ta gun sagun eyan me dagba pupo ko ma rin ko geko ge eyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan eyan gogo ki bata o sesin bo lesin eyan ko ma mo ko ti bo eyan ma ru ma gbe opo lo ti lori sirisi ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se tonitoni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje pajapaja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kore o ma le se Ara ma gba pepepe. Aro ma legun. Igbese kan ma nkia ni pataki. Ka tete gbe igbese ni kiakia. Kedo wa. La parapa ni gbadun aye. O se ni tin be laye ti oni tin dalamu. Ero gba lode nbe faye o. Lati ma bi arun sapa mo si. Kan si tonitoni aba healthcare. Egbe le baba lam additional gomina pinle oyo tele ni felele nbadan. E ka le se. Mu jo yin lola complete. Iwo ro di badan. Telephone 08033715988. 08033715988. Enta tadu are. Lo ma tonitoni